Mo, por que te? Antian yukti provinsi. Yan yukti kena prajanin nak nadi ngakar yati kisila sangar junau mak pak.